shit number. Kasi may sabita sa kanaw siya pa. Kasi sabita to na shit number. Kasi may kamisa ka kanaw siya pa. Kanaw, kanaw, kanaw, kanaw siya pa. Kanaw, kanaw, kanaw, kanaw siya pa.